Amen ma ngihleli nawe ngikulalele ngencwadi yamahubo 103 ethi nje mbonge uJehova mphefumulo wami uthi ke ngicela ungidlalele ingoma kancandweni ethi izethembiso obhalile usithembile wakangubane kuphi embizana sanibonani embizana sanibonani embizana angesifele senze kanje.